друзі мої, браво, браво, друзі мої, дали всі є звісти. Sai, qua coppla. Yeah.